emi olorun jo fa nbe lara mi ori won ti fi ami royan mi afomi lati tu awon de sile emi o mo nti o ba ji ile aye re na nsa isan olorun ba ngo ise re nsa isan oni ni ojo keje tin se ojo aseto tori ko so pa lafia ni odolori krista pata ile mi na iyanrin ni bere si ni furugbin ra pada re je ma je mo to so awa tolorun po lori eto yi eto yi ko kede ile ijosin ko ni ma lo se ijosin re o eto yi ko ta omi ko da ko pin ororu ofe

ja lo si awujo wa iru royin won ni yi a ko ni gba iroyin banije olomo so si ni lenu ati bala yin yo ba se npa owo yi so se gbe ni iyo se pon la e gbadu royin wo re yi.

mo so gbaladola oni lojo gbala ri pe ola a mo pe o e wo ma beru mo e ma ja beru e ja fokan wa bale ninu olorun alaye mo si mo pe yo gba wa la.

0: oyin lola yo nja mo wi pe iberu a ma gba nkan sonu lowo eni ya mo lati bi ti an ba ni o wa se interview
1: ani pe le do ti
0: ha ani o wa se interview ko gbogbo document re wa o o wa ni ah eru nba ti wole enu ona le mi ti pada nte mi
1: o n si sabi
0: o tun dijo mi ojo re
2: mo
0: le be ti mo lo n beru eyan ki ri unre mu dani oni beru eyan ki ri ayo mu dani nti o pada keyin oni beru eyan na ni pe yo ja si kolobo ni yo ba gban ko won ni ngo le wa joye o le wa ku ko le joye le baba e ba ti ro wi pe
2: o do mi olohun

ọlọrun ti ba jesu e lo nje iwo ti gba ipe odo agutan so gba ipe odo agutan se ki se miss call sa so ti gba ipe odo agutan

ti e je owule gbe nu gbe woran je gba wa pa won patapata tori nu gbe ni an si nyode o ka ma so pe ko ma gbe nu gbe woran e ma gbe nu

aye jọun ana la mo so yi pe igbanuje kun o se ko mo gbe nu gbe wo ra ah e ma jo gbe nu gbe kankan mo ra e je won mo ra maye kan mo ra patapata ni baba wa e ma foje peter thank you so much thanks always

0: Sokoto mi ro.
1: Dugbenge.
0: Egbe o soke oruko yi o.
1: Anu eleso lato je ni.
0: Okay now.
1: Oni ero te so le kan pe yawo yin e gbodo banle. E ti ofe ti wa.
0: Eh, en foko mi.
1: Ah, a lo mi lamu.
0: Oh.
1: O se se o, se bo so pe won ma kuro lo ko ni.
0: Se e ri yawo mi. Yawo mo le wa pe lo ko.
1: Yawo
0: ri
1: o
0: tu
1: olorun
0: gba wo be ni si akimu o mo ro bo yo ya no ni ja mo lo le mo lo le mo lo le
2: o da ro o di dere nre wo e jo kasun layo o tun re bi anu
0: o ti pe loko bo binu rele